0: Vi det var sent. Mark Lestrøm, som Torben Johansen prester skriver jeg, og Kristianna Winther Poulsen les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
1: Hei, hallo!
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan jeg og Janna slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janna, Janna og jeg?
1: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
4: Ellen, vi da finner bra.
3: Hva vet?
4: Ja, takk for den.
3: Gå og lese for meg.
4: Ja, jeg skal lese for deg. Her stender. Hei til på her, Ellen og Janna. Jeg kjenner en jente som er til vøn, som så umetallig kreativ. Hun har gjort en rikve av utvarsløyken. Vi utblåstrer fra Mørgøde, har hun gjort et som er til Petersgøde. Jeg har alltid tidskolen for å vite av vøn. Hva sier du, Ellen?
3: Skal ikke kontakte noe sted?
4: Ja, kom. Ja, Ellen, så får vi høre om Petersgøte, men vi er ikke Petersgøte.
3: Nei, vi er ikke Høyvøk, vi er i Havn. Ja, den er altså skøte, er det så?
5: Ja, det er så løs.
3: Men hva spør det så til at det som du gjørst etter Petersgøte?
5: Det var til at jeg glemte at vi ikke bor i Petersgøte mer, så jeg gav det at jeg skrev navnet, men nå er det for sent.
4: Hei, Vann.
5: Hei, Bre.
4: Hva til Petersgøte?
5: Det är en sån glöting så kan det lika som morgöda men det var Petersgöte sten.
1: Du är ett fan av morgöda.
5: Ja. Det var så stortligt och jag var i min idol. Han så stortligt. Maten han säger det, han säger rött. Han är bara stortligt. Han är nästan lika som stortligaste med över förrjön. Han är ju nästan vis salt och pipar eller pipar salt, vad jag skulle säga.
4: Hvor vi i Petersgøte?
5: Det at det her til deg og jeg familie og alle mine viner som vi. Men jeg tås for nesten ut.
1: Helt vann, ikke så god morgen?
5: Ja, det er alltid jeg har. Til Katja. Til utlandet som jeg kjenner. Eller Rebecca. Hon grenjer så mycket.
4: Hur säger Katja?
5: Katja, hon är lika som en Rebecca wannabe. Och hon kommer alltid först upp på måndag nu. Sen till Kenneth. Han dör så jag vaknar på dagarna. Så tar jag det komma upp där och inte kåkopops efter. Så får Kenneth att grenja om att han inte kåkopops efter. Och man får sig haura grunnen lockar. Eller så får jag någon kammer komma att... Han flennes ned til det. Sånn her. Han er sånn rettelig stortlig. Så tog jeg han flennes og snedet.
1: Når er lortet i dette, eller hva er lortet du sammen med vi?
5: Jeg pleier alltid å lortet etter du er vi med vi kommer. Jeg elsker deg sånn, for jeg pleier alltid å kjøre det fra kjold til hos jeg alltid noen. Så jeg pleier alltid å kjøre det fra at jeg vil ta slip over et lukkost. Så tenker jeg der til at jeg lærte seg å sove.
4: Og hva er parstær i indisk parstær?
5: Falgokkeren.
6: Kom så opp. Kenneth får ut i køkken. Katja satt langt i køkken og at gullkotten.
7: Katja, altså, kan du se meg hva dette handler om? At det her landet læreren?
8: Altså, hvor kan du se til Alexier selv?
7: Nei, altså, Katja, nå gjør du vidt der vi faller godt i noen.
8: Og da var

Fyrsta tjåkene sa fyr, vi har Eifin og Kari og sangeren om Stor og Syster og Lytla Boccia. Så spyr en gasoline fan om vi ikke kunne spille sant I metri vi gasoline og en serra vekk og sjankor ved Danmarks beste orkestre nekrantøy skriver. Hesen et lentan og jeg altså kallar seg gasoline fan. Ja, jeg har gjort en fin og sjankor av gas 5 tja baltjennom og en plata da gå ut ui 1905 halv fjers.

0: Metallica hava vi til hørst, og hette til Leie Tjadamon, og i øyder Mama Set. Og så er det nekka halt alt Anna, og i hess som stendur, så la jeg seg i versteren, hva som spiller sangfyr i Sviermor, som vår føyngar det av i det, og til skal være sangeren tja Jørgen Winkler, og han kallar Sviermor. Og hette ikke hever Sviardøtteren, som ikke bor så lengt vekk sent.
1: Min kone har massa av skjerme og sex. Hun vad man kaller en sød lille heks.

Ja, hiphop vid Sugar Hill Gang, Rappers Delight, og då heter vi just her var Horst. Og så skriver en velnøkter bussførere i Klagshøge og Amorgon, kan du spille We Made It Look Easy? Og det skal være vi Bon Jovi og Robbie Williams. Og ja, understender som sagt, en velnøkter bussførere i Klagshøge.

Sum íben holt Ver svartling tjæt sjå O himmal kvolve Rænt og luftum blå Au katedralum Vækrastur i vir Ver hæsum Herren sjølver bygde sér Vantar angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd O borgar knappur Fodne vær var Sum runar mestje Iver ötna stvar Iver ötna stvar

Reconcile the Pieces vi Bultjanon Incognito. Og vi skal se en høre brasilske toner vi sångkvinne Sabrina Maleros. Hun eisne en undangående kvinne, og det innan stilen Nu Bossa, en stil som plantar elektronikk vi sibonde jazz og samba. Leiv, nu skal vi høre et hommer Latin Popper til utgående Equilibria fra 2005, og tek atlast i Stasio Virao.

Her har du vidt, og du græt, tja, Silverdrunchen. Næste sanger vi får høre 22, eller kanskje danskund 22, etter Osbjørn Sundstein. Han halveføringer oppvoksen I Holbæk, og han skriver selv om sanjen, at han skriver han for 8 år siden, ta var han akkurat flottet etter Danmark og London, så det en sanger om sorg, ensomme og øvensjuk. Her kommer Osbjørn Sundstein, vi 22.